Ni mu ye garibu ni mu ye bɔrɛ ni kɔ miiri ko ye. Sagokɔrɔ bɛ la n'a ye.

Allah ko bini cin ja bitun mu jo pongo pongo kili jay chukula bili nyero punyu ko bini beri kuri ngwi ngwi chungo Allah ko binu ma kapunde ko pude tekte gamo na rakanyi burele go long Aguru bab Allah ko bini cin ja bitun mu jo pongo pongo kili jay chukula bili nyero punyu ko bini beri kuri ngwi ngwi chungo Allah ko binu ma kapunde ko pude tekte gamo na rakanyi burele go long